0: Jesen na 103.
1: Zoji jasno mi je, sve jasno i ovog četvrtka uživamo hitovima koje svi volimo. Još 8 minuta ostalo do devetke, ovo je Željko Joksimović, Ponelo me, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti sa lokala. Ostani uz Magnum, dobro jutro.

Sarajevo, Jedita i Varalica u 9:06. Evo, upravo nam je pristigla jedna servisna informacija, pa da vam kažem, zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode do 15 sati, bit će naselje Podliv, Železnička ulica i ulica Patrisa Lumumbe.

Bijelo dugme i ružice si bila, tačno 11, vreme je za pregled najaktuelnijih tema sa lokala. Radio Magnum. Vremenska prognoza. Ali pre toga da se podsjetimo prognoze, u Zaječaru danas, kao što se da primetiti, oblačno, prohladno, najviša temperatura kažu oko 17 stepeni, trenutno merimo 13. Sutra promenjivo oblačno sa kratkotrenim sunčanim intervalima, minimalna temperatura oko 6, najviša dnevna kažu 15. Vremenska prognoza.

0: 224-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
1: Ove jeseni. Ove jeseni. Samo na Magnum Radiju.
2: Slušajte najbolju muziku.
1: Slušajte najbolju muziku.

0: Pain proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi a preci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
0: Certo, assolutamente.
1: Mapei.
2: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.

0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
1: Više od muzike.
2: Više od muzike. Radio Magnum.

da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam